0: Musiikmorgon.
1: Ei vaan Alli nukku stillään. Ei vaan itse nukku lehtään.

Ei valli nukku stille, ei vaitsi nukku lett. Ganske stygge med promille, ei våkna opp svett.